0: Thank you kindly. Enjoy doing songs like that now and then.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: A young man goes to Paris, as every young man should. There's something in the Paris air that does a young man

0: Sort of a pretty love song there. Thank you very much.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.